mpaye sa wobebo mpaye a ewurade betie biwa no na ne ewurade nkasa ne ewurade nkasa